0: شوي خوانا شو روان دیده
1: کبتن کب رحمت قربایی
0: موتیل لونگی چی قوالده مو قربایی
1: یا آوا بولوت خطم اکچی مکن
0: اوینا آتام دیا
1: قراب اتادمی یا مش موتیل لونده این وقت لادا شوند پیزی محبت لشکن قنش محبتیم دب اتادمی یا
0: شنون بلن اتکن کلی دب اتادنگز دنگه مش موتیل لون قراب
1: اون اونستگی هوا سل تتخکن هی قربای هی قربای بولدی جانلق جانلق و پول تپنه خزمتانزن یخش قلب
0: کزدگی ازر سخیاش که واتلو قربایینم لیریک نقشیدن برنو قویب بریب تیخم او کنون لیرم قیتم
1: تخیم یا بولدلا محبتلیک نقشیدن برنو قویه ایلی
0: شون دیمه
1: ینا امید باکین منان یاشلغم داده بویلا بولتاسون